Perumpat Terhadeng leluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Sutresna budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Mampat RRI

Sutresno budaya sedaya kru ingkang ijiwan wonten ing sonten menika dereng ngaturaken sugeng nindakaken ibadah salat magrib kanthi pandonga mugi amal ibadah kula wonten sonten sah tinampi wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ingkang tansah ngleluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ngarsa panjenengan kaaturaken giaran pendopo, namung saderengipun caosuninga giaran pendopo dalem menika mujudaken giaran ulang awit samangke kepareng sutresno budaya ngersakaken episode menika kaaturaken. Kanthi menika sumangga kaaturaken sugeng midhangetaken.